0: Lovitolo to wezon lo.
1: Beta zere men na mi fona mi lo.
0: Ah, oh zogbo to ba kore. Noel.
1: Abo se gabu.
0: Eh pe la.
1: Beta na mi fodo.
0: Mi fon ganji.
1: Mi kudo hori mi zera pe gi.
0: Eyan.
1: Oh, mo da. Nde janyo.
0: Mhm.
1: Mo ko me lo no ku ba ta ba ta pere.
0: Ehn.
1: Wo do ma mo de mi beta pe bi to ro yo. Ebi e yo yi keteka bo me lo. Wa gbojo me de do fi la wa kon do bo. E wa yi ku ba mo da ro je mi ja pa. Ri jangbe le ga ro mo te bi pere.
0: Mhm.
1: Wo e do pere mo do ni bo wa mi.
0: Mhm.
1: Yi wa yi bo e do ni mo de ti su wa.
0: Nene.
1: O ku aro gbogbo to e. Donc nde ja
0: Mesuno va gbo be be na ton soutien ne ade
1: eh
0: o te ko ne soutien e be soutien
1: ay yo si gbe to le di boy na to re
0: o gbe won
1: eyo ndo gbe to be ro wa
0: eyo
1: e zare
0: lo.